Hon är lärvud och vänner Selma Eccles. Hon blir med hitta mango till logo September 17. Hon blir med till harrar när det går. Tävna. Arvär med utar då ett jag lukar. Amidler en ny mikano. I lite himmajar med nick. Amerika till gynär med mig blir med. Amma tau pivan lejut. Tu hak kau nak menyut sweeter di muakat. Amma lo ilagi lau tabut. Tu hak kau nak mai mat huli ublumi. Mana ika kami temani katingin arapi. Tu ngahut sehari sih. Tu sayak semik tu hati lohi.